0: Uživate u hiti iz 80-ih. Ne preklapljajte. Use imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

To se vsi sprašujemo vsako jutro, ko je treba vstati in iti v službo. 15 je čez 8 uro, dobro jutro in gremo hitro skočiti malo v 80-ta, da se malo spomnimo, kak je bilo fajn v tistih cajtih.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Imate izbran glasbeni okus. Imate radi pravi rock. Najboljše iz 80-ih. Najboljše iz 90-ih. Ne preklapjajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Uživate u hitih iz 80-ih. Ne preklapljajte. Use imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.